0: Минутка веб-радио Кыргызстан на радио Чипльдук.
1: Мага литература жат, жана кыргыз тили, английский язык, жана эме жа. Би кружок жат, да, би ошо мектебисте кружок бар, ошол жака да, ошол жагат мага.
2: А сен кайсыл учурда сабагыңа жетишип, анан бош убактыңда кантип баягы жашкы алуу бийчилер тобуна барып билип келип турасың?
1: Азырынча каникулда эле жашкы аялга барып жүрөм. А азырынча болсо биз экинчи курс болгондуктан азыр жетишпейм мен. Ошондуктан мындай частный эле эмелерге барып жүрөм да азыр. Тусуй на волне.